Ivano. Kalele ndo wani yo wana we no dura wote por la cama wana ve hiton raho ora cama. Epiye elimwe. Elimwe ne eni do epiye ni makata mihaya. Mia no kirimu kama silva. Mudanza de temperatura. Kilima. Nari. Kapandi kina kuwa ni follow wa laho ni mwenda follow wa ni kama saho eno ni pula ni wui ni pata wako hanyo komo pa nankeye mtu ekupa vamilo ndo ni hikuwa kani makalelo apama masini ndo ni ipurulaka tenka nyo wano kopela yomuranyo mwini wako yokana wakumen ohoe

Alsamora apia. And ala kanya mweri ola toke lonta koma pacherero. And nile la we mweri ola ole lon hikulo pacher na mweri ne ola wane kumi anigo akale ya kene ya 2026. Awa bondi ya ana miwa otene. Esumana makuma sese ya yaka. Ina hala isumana kumi nikina kupili para yaka elaye male. Wata isumana hei. Nanka tonto masi wata. Poto pake ele muhi wonranyo paka. Nakampol sama rumo karibu mo. Ani ndo mera kama hikuma sana meli ni makina kuma kuma tanna meli makina kuma sese. Ana hala erima kuma tanna masese ni nikina kuni moha. Uye yake la ntiwali. Awola pa apama. Moni ola wafanya chufero. Wafanya matekiniku. Wafanya na malaparati Mozambiki Mozambezia.

0: Ratcha.
1: Mwani Maria. Dime mo. O cuida hoy coro y hondo da wacha o panco. Tiba bon de panco. Etima timaya. Wana wehia duela. Na kosotani empankaya.
0: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu evinyakatu ya veka anshustino.
1: Epanko evenke itukumentu enlota ikubo wikorowa iha para otuma ni otumiha empa eyo.
0: Vanunto e kontratu yo otumano empa. Ya ya ya gui yo nevo ikorowa itumihiliwaya empene yeo. Yarmi e kontratu yego erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre iya matani mwale ya kenle.
1: Eka warivavo. Masi, yo kale otumu hato vavo.
0: Tivito.
1: Tewi, weyu e kumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holo kuhiwe wo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro ona kele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kithanje, hinaja, mweri wa malaka ikoro ona kele ye.
0: Mashi yene apane, hapo nenge ikoro iho pangwai. Na aruto yene hamu hivi iteria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empa we.
1: Tiba vondo, yene havenke, ne hapo nenge ikoro wa upanko. Nento yene hanana, e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta ekina kuyene opanko kina
0: apale awuya kele ikorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
1: ate poti Maria masieno na palawi onehe anjustino adweliwa wono yene neta ni krowa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
0: timwe mwai mashimwa hayo wajuwaan kona tapulele ya pamene valonto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
1: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale e pare pare aya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
0: valonto kina wehera wiyeniwa yiwana nini banko
2: tihi ona malaya mteko ahu wokuha nuka pela pama ikoro wa banko mpako melo
3: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamoha televizion di Mosambiki
1: ibanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa
4: radio Mosambiki

0: Mulibona, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Radio Mozambique.
0: Ni logana ni mulivuvi?
1: Mulogana Filizardo Jaime José, mulogo kuno Azize.
0: Ona kone yakada bunobani so Filizardo?
1: Mie kazi vale nokusan barani tena msambikana na kani ya dabuno ya karobaliwa ya matelo ya mabasa.
0: Mhm.
1: Wila kane gari akala tolele ya wiwa na nena tokyo.
0: Mhm. Baito hiyo nota malanvina ambarano tene.
1: Yamba.
0: Yamba yo.

Elezio bela melodia mwenye mabasa bain fuga na jibo ya bana kakana bela enkayada.